بول و نوشا و بمبه نخر و نوشا ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

خیرگوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

گوهدارین هجا مثل ترانا آرام تیگران گوهدار کرد برنامه مه دست بکر هدیه دی پیامین و دیگیشن مه آنها پیامک مه هیه اموی پیامه بخوینن مرحبا از محمد شاه تکینر جبو حوال خوین گرتگه و جبو اندوک فرات بوزان و مظلوم و همو حوالن حوالن رس لاون خوین گرم دیشینم به هیویا روژین خوش و آزاد کو ام به هفرا دیلان اشتیه بگرن و سلاف جتره جدلال که داته و خباتکارن رادیو ونگ ساغبه از سترانه جوان هجو دیاری و دکیم ام سپاسیو خوی جبوی کیکی خوی محمد شاه دکن ام جی هیویدارن کو دمک نزده او دیلان ام به هفدورا بگرن ان هجی سترانه جوان هجو آ چطو ام دیاری هوالن کول گرتیگه جه هوالن اوی کو ده پیامه ده گوتیه ام جو بایوان ده شینن اج سر ناوی ونگ رادیو اسپاسیو خودکیم آنها سترانا جوان هجو چطو بورایه

0: بلی گفتارن هجا آنها دنگ اک مه هیا ام وی دنگ گفتار بکن دورا دیسا ازی بورابم
1: لی آسه آسه
2: آسه بنا خاطر اول من ده اول فرات امید فرهاد برزان

گوشتاری ما یرجای رینا مش مادر ما دیر ارول بر خودان چون به موشه گوشتاری کرد نکایو پیام ما استو مرحبا شماره از آمدرا محمد از شماره دیر خیر و عباس شکری آوازنا سمد شهر آمدیر مسپاسیان خو کیک خو محمد رکنه ما که دیر خیر و عباس شکری دیاری آمدرا موش سمسور درسم ایله چار پرچه ولاتی را ایکو ما گوشتاری کنه ما اینره رشوانه کرم بکره ما پیا دیره خیر و عباس شکریه گوشتاری بکره

گوهدارین هجا دیسان بوارانه آنها پیام مکمه هیه پیام به ترکی نویساندیه جره های ابراهیم گنج براستی هوال ابراهیم استر رخ ندکم جبر کو ته پیام میخواه به ترکی نویساندیه گوتیه مرحبا از جره های ابراهیم گنج سیورک تیپا ته آگیرتی دو لگیرتیگه برای من رشاد گنج جبووی جی دیوریم چلیک سترانک دخوازم ام اول سپاسی خواه دکن جی بوی پیامه تا که ابراهیم هوال ابراهیم ام جی بوی برای تا رشاد گنج ام سترانا دیوریم چلیک آ اس کهویم ام دیاری بکن لی دما که هم پیام دشینن پیام خواه به کرمانجی آن جی بزازاکی بنویسینن اگ هون نکاره بن بنویسین جی دنگ باویجن دها باشتر به هون زانن که برنامه امه هم به کرمانجی هم جی به کرمانجکی جی بوی یکی دما هون پیام با وژن به زمان خو به شینن ده باشتر به بیا جی برا بیرا ودا به آنها سترانا دیوریم چریک آ اسکو ام اسکو ام دیاری ودی کن کرم بکن ام به هفدورا گفتار بکن

بله گفتارن هجا مسترانا هاینکنا جبو آریا و جبو زارو کم پچوک اوین کو هم بزمان خواه خبر دیدن هم جی می گفتار دکن می جبوی وانشیان آنها پیامه که می دنه هیه از بینم بیراوه دما می جی هندک ما پیامه نوه هنیسه جی می را باوه جن برنامه می بخده جی اوه بدور بدور او سترانک و خواستنه امیلی بخن دیسا پیام به ترکیه هاتیه دیسا ازی ورخنه بکیم ناوی خواهی نه نویسان دیه دما هون جی می را پیام دیشینن ناوی خواهی بنویسینن اجی بکاربم سپاسی خواه جوارا بکم نه دیسا سپاسی خواه جوارا دکم آنها پیام ده گوتیه مرحبا از جی موشه برای من لگیرتگه هیه اجی بوی وی گروپ سیران سترانا دیلانا من دخوازم اف ستران ده آرشیوان مدتنه بو ام جی وی ده سترانا بوکی امیلی بخن جی گروپ سیران بوکی ام دیاری برای ودکن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن

Goşterê ma yer ciyaye. Bername ma henî ver bi xediyayî şino. Wextê ma taymend. Mavane îne kumare vengeşt. İne kumare peyam mire şavutî. İne ku waştî şe xumara waşt. Ma sername vengira döyke ma spasyana xukene. Mavane keşma avan bu. U ma hertim خیبش ماما اتیه رینا سبا رینا ساعت شش شانی ده ما گوراینا به به میمانش ما نکه پیام میسته زوی پیام بوانی دمارا ای کلام یکش ما واشتی ای دیر یکش ما واشتی ما گو اینه دور به دور پرودن ما وانه رینا ما وانه کش ما آوان بو سبا رینا ساعت شش شانی ده ما گو به به میمانش ما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برن سهت به من وشیده شانش ما وش با نکازو پیاما بوانی ایوار باش ونگ رادیو از امین جا آمده سترانا روکن میوانو میزوان دخوازم ام سپاسی خوش بای امین دکن ام جی سترانا روکن آ میوانو میزوان ام دیاری امین او گوختاروانان را بکن پیامک دنه هیه وشان خوش از لسم سوره اوزان سترانا خلیل خمگین شکریا دیاری عشیرا کاوی دکم ام سپاسی خوش بای اوزان ککی خوی اوزان دکن و جبای خلق سمسوره اوی کمه گوختار دکن

0: گوهتار نجام مگو پیام مهنه گوتیه وشان خوش از لسم سور اوزان سترانا خلیل خمگین شکریا دیاری عشیرا کاوی دکم ام جه خلیل خمگین سترانا دنگ ساز من ام دیاری خلق سمسور او جبو عشیرا کاوی بکن سپاس دکن جبو پیام و پیام اکتنه جه هیه مرحبا از جه خوسره ناوی من زانا جمالباتا موسیقیا ام ده ردنه ام لوه گوهتاری دکن سترانا اویندارم ام سپاسی خواه جبوی هوال خواه زانا کیک خواه زانا جی دکن و ام سلاوین خواه جمالباتا موسیقیا دکن ردنه ریاوه وکری به ام سترانا اویندارم لیخن بلی گوهتارین هجا پیام اکدنه جی هیه از بی جی بخوینم او پیامی کما سبیه مدیسا بردوان بکن لی سترانه که وخواستنه ای دور بدور لی بخن دیسا جره های پیام هاتیه جمرا بحری جمالا بحران بگه جبو کورین خواه محمد روژاوا بنیامین روشلات و جبوی محسین ملیک فریدون یزار مهدی زانا جبوی وان سترانا شاکیرو آ ایبو بگه پارسین خواستیه ev stran diyari hemû gelê rihayê û guhdarên veng radyo kiriye em spasiyê xwe dikin em jî strana a dengbêjiya Şakir û îbo vegê Parsînî em ê diyarî xelqê rihayê û behrî ji mala behram begere me diyarî bikin belê guhdarên hêja em îro hatin dawiya bernameya xwe و ما گفتار کردم سپاسی خوش بوی و دکن و ام دی بجن جبیر و نکن سب دیسا ساعت شش ایواره ده ام ببم میوانه و بیمینه خوشیه ده ایوار باش سب ام دیسا بورابن خاطره و برنامه وشت ششما قدیه
1: Bu bir yeniden iletimdir.

سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه قهوه چی بخه سبحانه دلیه بکینه کینه تو را ببه سبحانه مال خراب و دلیه بکلا بکدر و عب مرق و عب برینه تو را ببه سبحانه لخورا تبیرا دیوانا خواه خوب بینه به سبحانه ای باب ای مسینه دزمه جلتینه در کتر ماقه توره جوارینه دسوارا دریا پارسینه جیرین دبینه به سبحانه لقهوه چی کب قبینه گو بخه به سبحانه بکه و عب لزینه تبیرا چای قهوه که و عب بینه شتا بکه دیوانا آقای خورا ببینه منه دشوان به اسم گلوی ها پارسی ناشهر هندینه بخشون میره خاچی که به اسم گلدین دشمانه برانه تو قصوری دو آقای تدا نبینه زما به اسم گل خاچی قهوان شیر و شکر دکلینه فردا بو پینجانا سهرین دا بو سر تابلا زمینه بیست به اسم گل مال خراب و چاوی و نره و در به دمینه نهری به اسم گه کافر خاچی که سوار لدوداج و قایم قایم کماندان اوینه گلو به اسم گه لدر دیوان خلاق به دخینه تو سیر بکه به اسم گه دیوان به کس باز دست آدستینه تبی به اسم گه قهوه چی به خراب و بهش یا تبلی داد کشینه سیر بکه به اسم گه مال خراب و تو دینا خود ده مال خراب و قهوه چی قهوه لبه خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان اوید گرینه فافاقه خسر خود آسینه سرخوش و ده سهری دا تولی نلفنی تابلی دخینه قهوه بسه قهوه چی با بگیره دا ود گرینه گول آو تو هر جا غای خور را ببیجا بدکرینه نجید خانم قیزاویه عیشا خانم بکاویه فادیم خانم بیش و بگیه جناویه براج منو قایم قایم کماندانه امرابینه دینه امرابینه گاوا کنائنه ده سفره که لسر چه بگم حیا دنیا با بکسی بیر نکه کسی دامر با به خدا شغله و حانه دینه بیسم یه بیم خراب و قهوه چی لکه فی غان زارینه خوب تول خانه راد گهینه تو سیر بگه بیسم یه جی با بگه راد بید دکرینه ای با بگه که واد لزینه بیسم

خوب یالی هرم یه راده گهینه تو بالا خوب دل نجیده خادمه یکر قرینه گردائی کامنه بکب لزینه قاده چکیه رسمه زبابه خرابینه پیش بگی ما کافراتین دشمان داوانا مشابه کن لا مال حاج قر و مال که گرانه حیانی راجع دو کسی ده دیگه و ها گرال برچابه خود دینه تو سیر بگه تما کو چکی رسمه زبابه خوراتین خود خراب که چکی رسمه بشکی خدا داتین لگانه ج قلب دفتین ده برچابه که را بچکینه خویال دیوان را بگهینه نهری خاجی کی سر خوش و اسم یه قایم قایم کماندانه بی کسی که هاش خنینه لگانه دو صافا که ده کشی نمری قافا غسره خاجی ده ده قافا غسره بی هلتینه نیجی بی مارسی برما که دیوانه واد بینه کوگا قایم قایم کماندار انواتینه یک دناب هسپا داد بینه خو پارسینا شهر راد گهینه گو کماندانه که ده پارسینا شوری سال داده که درکت گل گاوه ده نکوگا قایم قایم خاجی که کماندانه علمتینه رئیس بنگه خود خراب گه کسی رد گه شغه اصر ناموسی اتشت که به پرانینه حیا دنیا خوش هوا بل بگی با بگه تارن مال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارونه از خورا رئیس بنگه بکر واخینه هی واخینه هی واخینه واخی آی آی آی آی یدی دماغه گوت نید بید دکرینه وام عرش آراد و عسکر که گراه دینه ای با بگ خرام دلگی که دره و مرق واب برینه دزانه ای رو روش خیره نینه دماغ و اسرنگ مال خرابو داره دور بینه ارتینه و چاوه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گره لریا پارسی نجیری ده بینه تو سیر بکه و اسرنگه رنجی ده خانمه اکر خیری نگوه دای کماوه خویه بکه واب لزینه و لو بارد فیشه که فیشه لغه جبابه خرابینه لو بای رو روش خیره نینه بابه تک لو ابرا کسک تو قشوره ده بدن بابه ت را نبینه نبیجه ایمان بگ بخیمان حاج قرو به ایمان بیدینه لاو دماغ و اسم گل رماغ جوارین دمینه دوه چاپل یل سرمان مار ساد گرینه خوگا خلام خزمکاره عسکر و اسم بگه خاصال با تالما مار ساتینه گل بارده ایمان بگه خلاص بونه سیفی شگه وی دمینه خوب یال حرم اراده گهینه تو سیر بکد داریم سر چولو گچو عجقه خدا کلید که زرزان قتل لیدخینه و اسم بگه کودا چولو گچو عجقه خطینه تو سیر بگه نجید خانم تنه دمینه خود خراب که داره جیگره تشتا که دنینه و اسم بگه گو بخیط پشتا خوبان خدا بزرینه دماغ و اسمی نبشت خوبان خدا بزرگ نگوبا و قدر آمد حلال نام شمال حاج قرآن نام سکه گرانه تو خیزا خوب کش بران نام سد دست پیاده نمینه دماغ و اسمی نجید خانم دو کش به اسمی نام شوید دست پیاده نامینه درد که بر ما خجوری لخورا مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تخینه ایوا بگلو ازره لخورا مره خوده بجیتینه خدا نگی خیر آکر خیرینه گواه فلک ده چمال مواکر خلک چولق و چولق خود دسته خو خلاص کر ای با بگه توار نمال حاج قروا برخی مال عدی بار چی با تو سیر بگه کوبا چولق و چوجق خوانی به دسته خوش قرار اسمگه چولق و چوجق خود بنی شورا در باز کر آخای آخای وای آخای آخای حیا دنیا خوش هوا بر بزی توار نمال حاج قدوا بر خیمو علا دیبا و سیبا امیرون انگل و آل خراب کن رو آخین و آخین هی و آخین و

بلی گفتارین هیچوا کسین که هین نو رادیو خواه کرنه و جبوان ام دوباره بکن از میزگین پیشکشوان از میزگین امی هر هفته روژه چارشمه ایوار ساعت هشتانده به هیوی و کلجانین سترانین کلاسیکین کردی امی ببن میوانه و برنامه کلاسیکین کردی براستی به رنگ و دنگه و بداخوازه و شوامه رنگتر بکه بلی گفتارین هیچوا براستی وقت زانی کو چاوکانیا سترانین کلاسیکا تایبتی بینگهین آدنگ بجیه. لی براستی جی دنگ بجی نتنه ده هلا هنر و سترانانده جو بازمان و دیروک جی چاوکانی اکسندیه. بویرن دیروکی جواکی و کسایتی بسد سالان بفرمت که خوزایی و بزمان که ویجی هاتیه گوتن. بلی گوتارین هجا بکتی زانی کو. براستی دما بحثا دنگ بجید به

از شراب بیم ناو که دیم شرانه گوهانی نیمال و غامه کنی رب نزم دردی دلیم پرالو پرگل کنی توی قاش کل دریم آلا بامیم رام رمیلو خلبامه کنی هوا خودی برینی

خوشامك يا امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان دیلی سبی سب رو مشترانه گوام الوی دینی نیا او کدی لو ترکی دینی و کدی گلوام الوی دینی نیا دیلی سب ری گلو تشرا لو ترکی دینی نیا اشترا شوم خون بشون دا قسمی کدی گلو د دیر سه گوند دا هم بر کی لو هم حاضر وی نیا کدی از اشترا بهش من گیر تب کن رجا و دل کی اتب دی خاطر ربی جواری انا قالوا بهش من يبي خالق يا بي فيخمري فيخمري آخر الزمين يا سبيه كذي بي سنامي بي شاد شر من أرض علي خذيرة قلا خورت خلقي ليلي كذي ليت الحبيني يا مواخ أمان أمان أمان أمان أمان

Beli gotarin heja barnama klasikin kurdi bar devam dike barnama klasikin kurdi işev di sezon eke nu bar serdem eke nu de des peker u bivik hele cani heste vari em bir ya sıtranan heste hopar ve dikin dvi برنامه ده هون کارن نیری نیخوه در خانده نیخوه بریا واساپی هون کارن بمره پاروه بکن دمه کنسترانش خوشی ده کلامی خود خوازن به تایبت مندیا و برنامه کلاسیکین کردی راست راز ام سر کلاسیکین کردی ام دخواز خوشی بکن امیکی خوش ببن جبکو ده همان دمه ده نوک برنامه دخواز نامه یه لی وقت دخواز و جهه به وک کلاسیکین کردی سترانین مه وی رنگی به امی سترانه و دخواز و امی تیخن رزی و جبو و امی پاروه بکن ملی گوتارین هجا آن هجی پیام اکی مه هیم دیسا دبو جبو و امی پاروه بکن گوتی ایوار باش ما مستمیزگین ایوار باش ونگرادو اجی آمد فاطمه برنامه یا به گهدار دکم برنامه یا به سزونا نو سرخیره به جواره سرکفتنه تو خوازم براستی مگل ایک بریا برنامه یا به کربون ازو مالباتا خواب که خوشیم و گهدار دکن سترانا و ایدرزه دجی دیاری خباتکار و گهدارن ونگ رادیو دکم دن باش گوتیم سپاس دکن جبو تیولی بونا و هوالا فاطمه بله گهدارین هجا آنها امجی Başure velet emi bari xabdin Rojava velet Rojava velet vek mamus teme nemer gele hunarmande navdar u dengbeje nemer hunarmande nemer Rojava velet ji derketine prasti yek shuva mamus te nemer aramedikran emi strana denge sazate emi bevdure guhtar bikin prasti mamus te aramedikran gelek zoru zahmeti kshan حسرت ولا گلک کشان دیه و سترانا ویده جی مجارا هر قاده جیانه تی خویا کرن با آزا آوازاوی تایبت هستن گرام بوها دلیمه ده چاند اموی برزداری ببیرتینن و کنرمنده می نمر گلک کنرمنده من برزداری ببیرتینم کابرن امجی دنگوی خوش دنگوی زلال سترانا بناوی دنگ سازاتن به هفتوره گهتر بکنم